Aju set kartu jine jongan to dro sogre mi aku jember jesi jenu jile ngaro ngera burgi alta jude jimtan filomon ngakutu pierre ngakutu tolumbay salomon ngaro albarka ndonoji toma alumambor mamadu maindo noji maji kadadum evelin adamu koro bangtuji dan tausime kombaki lambert ari kuti dongondede Takul kos.